0: So klingt schönes Istrien, die Mürztaler in Radio Kärnten, 10 Minuten nach 6 Uhr.
1: Morgengedanken.
2: Duhovna misel.
3: Duhovno misel za današnjo nedeljo je pripravila šolska sestra svetega Frančiška Kristusa Kralja Andrea Sarz. Der geistliche Gedanke für den heutigen Sonntag wurde von der Schulschwester des heiligen Franziskus Andrea Sarz verfasst.
4: Dobro jutro. Odprti ljudje hitro najdejo stik z drugimi ljudmi, če tudi se ne poznajo. Iz takih srečanj lahko nastanejo lepa prijateljstva in pogovori. Tako je bilo tudi ob srečanju pri mitnici med Matejem in Jezusom. Na Jezusovo vabilo hodi za menoj, je vse pustil in brez pomisleka šel za njim. Z vabilom se je Jezus na ljubeč način dotaknil Mateja. In višek tega srečanja, kot nam pripoveduje današnji evangelij, je skupen obet Jezusa s cestninarji in grešniki v Matejevi hiši. S to gesto je Jezus pokazal farizejem, ki so se med tem zagražali, ker so se imeli za pravične, da so ravno tako potrebni Božjega usmiljanja, spoštovanja in človeka vrednega dostojanstva. Tudi mi se v življenju soočamo s predsodki o drugih ljudeh. Šele takrat, ko na istem nivoju srečam druge ljudi in začnem z njimi pogovor, imam možnost, da jih pobliže spoznam. Moje spoštovanje do drugih ljudi raste. Moja obzorja se širijo. Odkrivam in prepoznavam nove stvari o sebi in drugih. Takšna srečanja, včasih majhna, neopazna in nenačrtovana, me bogatijo in obogatijo. V bližnjih lahko srečam Jezusa. So wie im heutigen Evangelium die Begegnung mit Jesus das Leben des Zöllners Matthäus verändert und bereichert hat, können auch uns Begegnungen mit Menschen bereichern. Und jede Begegnung mit einem Menschen, dem man sich anvertrauen kann, ist ein Geschenk Gottes.